0: popite na ex.
1: Tehnomanija, dani penzionera, za one koji su najviše dali. Od 14. do 21. septembra ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.

Lola. Muzika za dušu je tamo gdje je radio Lola. A vas voli i pozdravlja Ilda Šaulić.